Добро вечер, почитувани слушатели, од студиото 2000 на 98.5 FM скалата. Слушате македонска радиопрограма на Радио Македонски глас. Ова вечер радиоводител и уредник Маријан Толевски, а вашиот редовен водител и уредник Петко Чавковски од одредени причини ќе биде отсутен во наредниот период. Затоа, слушавте македонски ури песни, а во продолжение уживајте со уште неколку убави македонски песни. Слушајте и уживајте!

Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те любиме, Исусе, Татко наш. Татко наш, небесен Татко, возлюбен Татко. И денеска го повикувам името на Твојот Син, Господ Исус Христос. Потребна ми е Твојата љубов, потребна ми е Твојата сила, да ме научиш како да останам во љубовта, како да победам по Твојата љубов, како да се преродам, преобразам, како да останам дете на небесен Татко, кој вели Татко, погрешив пред Тебе и пред небото. Те сакам, Господе Исусе Христе, и денеска го повикувам Твоето име, име над секое име, за да ми помогнеш да останам во Твојата љубов, да врвам под десната патека на животот. Зборувај денеска низ мене, се приближуваме до 700-тиот завет. Благослови го овој дом, ова земја овде, на Белово море, на Македонскиот полуостров, по Грција, по Егејска Македонија, на целиот полуостров. Дојди со Твојата љубов, Господе Исусе Христе. Научи не да се љубиме еден со друг, да простуваме, да не осудуваме, да ја прифатиме Твојата волја и да бидеме ученици, да остане Твоето Слово во нашите срца, да бидеме ученици Твои. Благословувај го, Господа, читаме Псалм 102. Благословувај го, душо моја, Господа. Ние имаме тој стих. Кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Кој ќе ја даде душата, каде ја даваш, ја враќаш во собственост на Господ Исус Христос. Он не создал, негова е душата. И мислевте дека е наша. Имам ја свое време, свои идеи. Благословувај го, душо моја, Господа, и целата моја внатрешност да го благословува неговото свето име. Се, одвнатре, дали внатре во мене е Царството Божио, дали Исус живе, дали го благословувам, дали му благодарам за се што имам, што сум здрав, што сум исправен, што сум овде, имам време на одмор, да влезам во неговиот спокој. И благословувам и грците, и бугарите, и србите, и албанците, и сите на македонскиот полуостров. Љубовта Исусова да не преплави, да не се мразиме, да не се убиваме, да не негираме народи. Знаете, сатаната фаќа цели народи во проклество и ги влече. Благословувај го, душо моја, Господа, и не заборавај ги сите негови добрини. А тој го даде својот син. Исус Христос да ни помогне. Ние сме, да има царски закон на љубовта, љуби го својот ближен како себе си и љуби го Господ својот Бог. Пред се, во се, околу се, со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот свој разум, како да го љубиш тој што не си го видел, ако го не го љубиш тој што си го видел, твојот ближен, било кој што не е како тебе. Како може македонецот да не го љуби гркот, гркот да не го љуби македонецот, бугаринот, македонецот и обратно, србинот, црногорецот, македонецот, албанецот, русинот, украинецот и сите други. И сите други, единствена вредност на овој свет е љубовта. Неговото име треба да се благословува. И денеска манде ми кажува за некој христијански собер, каде што се дискутирало, Господ било едно, Бог било друго. Господ значи тој што е господар. Тоа се карактеристики, не се имиња. Бог е оној што е богат, што има се, што создал се, оној што е господар на се. Неговото име, тие има едни други викат Јахве. Тој вика име над секое име. Името на нашиот Господ е Исус Христос. Без тоа име нема да направиш ништо, било што друго да славиш, да се молиш се привремено. Тој ќе ти се објави по тоа да го прославиш. Значи, оној кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од распаѓање твојот живот, кој те овенчува со милост и со добрини. Значи, првен треба да ги исчисти твоите беззаконија. Пазете првата категорија. Така тој ги исцелува сите твои болести. Значи, беззаконието е болест. Гревот, спротивставеноста кон Таткот и кон Исус е болест. Ти си смртен и болест. Те избавува од распаѓање, видите? Од распаѓање те избавува. Инако си во законот на распаѓањето и смртта. Те овенчува со милост и со добрини. Одиме понатаму. Кој ја исполнува со блага твојата желба. Се ова што имаше негово. Како на орел ке се обновува твојата младост. Те сакам, Господе Исусе Христе. Јас често повторувам, Христов војник не старе.
не одам на доктори. Исусе мој доктор и спасител. И рече еден студент, професоре, немојте да ја видиме на доктор. Јас му реков, немој да зборуваш да се зарекнуваш. Може да се случи за негова слава. Или, ако не сум го покаял својот греф, како орел ке се обновува твојата младост, Христов војник не старе. Вие се кјавате тие луѓето што се уште се слободар дух, дека внатре се млади, застанат си на 33 години. Тоа е полната Христова возраст, па сега треба да појдеш да се предадеш во љубовта негова, како невестата на младоженецот. Да ја примиш вечната љубов, да те облее вечната љубов на Таткото Небесен. Господ им дава милост и суд на сите онеправдани. Значи, благословувајте го Господа. Он му ги покажа своите патишта на Мојсеја, на Израелевите синови барањата своји. Он ке те изведе. Тесен е патот што води кон животот, пишано е. И малкумина го наоѓаат. Каков е тој пат? Тој е духовен пат на внатрешна промена, на откажување од себе си и предавање во негова собственост. Штедар и милостив е Господ, долго трпелив, многу милостив. Он не се гневи до крај, друг препев, он вечно не се лути. Ниту вечно се лути. Он не ни направи ништо според нашите беззаконија и не постапи според нашите гревови. Но една цела теорија за вечен пекол, да вечност, вечност и се под категории. Единствената вечност е Таткото Небесен во Прво Јованово, Бог е љубов. И тоа е таа вечност. Нема две вечности. Ова често го повторувам. Сето друго е подложна на промена. Имав мене дека слегува до вратите на пеколот и оттаму те избавува. Он доаѓа и те избавува. Зашто е пишано тоа? Слава ти Господе Исусе Христе. Зашто колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господа спрема оние што се бојат од него. Милоста на Господа што се боиш, што знаеш дека еден ден ќе застанеш пред Таткото Небесен. Ќе треба да одговораш за своите дела, за своите постапки, за своето однесување. Ние зборуваме како детето што одговара пред родителите земни кој ќе направи некоја штета или греф или грешка. Така и ние ќе одговараме сите еден ден пред Таткото Небесен. Но тој суд не може да се избега. Јас се чудам како во Македонија крадат и бегаат и се надеваат на што? Мораш да се покаеш, да се откажеш. Ако касно се покаеш, тогаш крвта ваша на главите ваши, децата твои отплакјаат. Зашто колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста. Тој има голема милост на Господа спрема оние што се бојат од него. Колку е далеку исток од запад, толку ги одалечил он од нас нашите беззаконија. Он може да ги прости, он ги зема нашите болки, болести и страдања. Исус, како Таткото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние што се бојат од него. И ти мислиш дека си дознаеш неколку стихови, се возгордејуваш, почнеш да кажуваш како треба, што треба. Говориш, а не извршуваш, стануваш квас фарисејски. Можеш ли да ја извршиш љубовта? Па како? Па како Аврам со Исак што го однесе? Како Мојсеј што ги остави жената и децата и тргна да ги изведе? Да ги изведе од Египет? Можеш ли да оставиш се и да го земеш својот крст и да врвиш по него? Имаш ли срце и душа за тоа? Затоа вели не барајте мнозина да бидете учители, водачи. По големо осудување ќе добиете. Зашто он го знае нашиот состав. Помни дека сме од земја, дека сме од земја и му дувна во лицето дух животен. И човекот стана жива душа и го создаде Господ Бог човекот. Од прав земна. Тоа е битие почетокот, нели? Ние сме како е тоа можно? Па можно е за Господа Исуса Христа. Слава ти Господа Исуса Христа. Тоа е целата суштина. Те сакам и те љубам. Дните на човекот се како трева, како полски цвет, доаѓа некој човек, така прецутува тој. Имаш време на милост на земја, да се покаеш, да повикаш кон Господ Исус Христос, да тргнеш Господ Исусе Христе. Нели, да станеш и да се вратиш во неговата милост, ќе дувне ли над него ветар, ќе дувне ли над него ветар и веќе го нема и местото веќе нема да се познава. Ние гледаме дека се менуваат состојбите.
pilotov čera nešto ovde pa se menuva, evo posebno na ovaj poluostrov, kada što se menuva narodi, carstva, slava ti Gospode Isuse Hriste. Milostan njegova, evo od vek do vek sprema onije koji se boja to od njega. To da naučiš što znači da se bojiš, da ima sud, ima carstvo Božje, ima zakon na ljubav, to Božji carski zakon. И ако изгледаш от тој царски закон на љубовта, сами отплакеш око за око, зап за зап, те сакам Господ Исусе Христе. И правдата Негова е од синовите на синовите, гдето се пренесува тој греф. Правдата Негова, кои го чуваат заветот Негов, кои го чуваат заветот Негов. Дали го чуваш заветот Негов на Аврам? И денес имаме нов завет со Господ Исус Христос, со крвта Исусова. Тој ја пролеа својата крв, плати за гревот. Доаѓаш на крстот, те попрскува со крвта на заветот, еднаш за секогаш. Ако му предадеш се, ако му го отвориш срцето, ако му ја дадеш душата, му ја вратиш во собственост, примаш сила, примаш Дух Свети. И тогаш ти ќе бидеш син Божји, кого го води, обликува, преродува Духот Божји. Те сакам Господ Исусе Христе. Господ го поставил својот престол на небото и царството негово владее над се. Царството негово владее над се и царството негово крај нема. Царството негово крај нема, тоа е целата суштина. Ние се колнеме овде, веруваме во земни царства, во земни телесни јунаци и цареви кои се смртни, а ние зборуваме за вечен живот, за вечно царство. Правдата негово е од синовите на синовите кои го чуваат заветот негов и ги помнат заповедите негови. Дали ги помниш заповедите негови за да ги исполнуваат? Ги помнат за да ги исполнуваат. Ете, тоа е целата суштина. Говори, а не извршува. Ги исполнуваш действата. Живееш како Исус, живееш по Исус, живееш заедно со Исус, стануваш дел од него. Еден дух и едно тело со него. Благословувајте го Господа, сите ангели негови, крепки по сила, кои го извршуваат неговиот збор, кој го извршува неговиот збор, прима дух и сила. Тоа значи сведоштво, победуваш со крвта Исусо, крвта Негова, со словото на своето, неговото сведоштво. И нема срам дури до смртта. Благословувајте го Господа сите ангели, негови крепки по сила, кои го извршуваат неговиот збор, слушајки го гласот од зборот Негов. Тоа е може би оваа проповед, ако те допира во срцето, слушае, послушае. Дојди да примиш сила. Господе Исусе Христе, вчера имавме на проповед, кај што кажа дека витамини за твоето тело е словото да го слушаш. Благословувајте го Господа сите негови војски, негови служители, негови служители. Дали служиш на Господ Исус Христос или служиш самиот на себе кој ја исполнувате волјата негова? Тука е тој проблем на раскрсницата, на тие фарисејски цркви. Тој си ја исполнува својата волја, своите идеи, своите желби. Негова е волјата, твоја е царството, силата и славата е негова. Те сакам, Господи Исусе Христе, те молам твојата волја да биде и на целиот Балкански, Македонски полуостров, да има мир, Господи Исусе Христе, меѓу грците, бугарите, албанците, македонците и сите други. Да ја живееме Твојата заповед, љуби го својот ближен како себе си. Те сакам, Господи Исусе Христе, благословувајте го Господа сите негови дела, по сите места на неговото владење. Благословувај го душо моја, Господа. Тоа е тој стих, тоа е тоа живо слово, кој кој ќе почне да работи, ќе ти биде духовна храна, ќе имаш потреба да се храниш со него. И да научиш како Духот да слезе во твоето срце, Исус да направи сокровиште во твоето срце, да живееш во еден дух, едно тело со него, да нема граница меѓу тебе и Господ Исус Христос. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен на македонскиот полуостров. Во името на Господ Исус Христос и раскинувам секоја клетва за самоуништување, омраза, гнев, бес, непризнавање на народи. Во името на Господ Исус Христос го објавувам победата Исусова во секое срце, во секоја душа, на целиот македонски полуостров, во Бугарија, Грција, Албанија, Македонија и насекаде. Те сакаме, Господи Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни, дојди во Бугарија, помогни ни, дојди во Грција, дојди во Албанија, дојди на
целиот полуостров, влези во срцата на политичарите да не ги караат народите. И денес кај довека велиме не за сатаната и смртта, да за Исуса Христа во секое срце. Од земјата до небесата, Господе Исусе Христе, пребивај во мене. Се што не е од Исус, веднаш да замине од секој еден од нас. Господи Исусе Христе, од целата заедница со трудници, ти благодарам за сите исцелувања. Дојди со дрвото на животот, да ги исцелиш народите на македонскиот полуостров, да живееме во Твојата љубов. Слава ти, Господи Исусе Христе, Царството Божио да биде вистински внатре во нас. Тоа значи да пребиваме во Неговиот спокој, во Неговиот мир, во Неговата сила и во Неговата вечна љубов. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Амин. Од земјата до небесата. Амин. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ах, колку си не возлюбил, Татко Небесен.

Dokol kusakat e vashit e zabi da vi bidat čisti, beli, zdravi, ili treba da se pravi nekoj tretman, slobodno je vete se kaj dr. Zlatko i dr. Ružev Timoski. Tije se nagjat na adresa Julica 4 kroz 183A Forest Road vo Hrastvel. Telefonski odbroj e 02-9585-8555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веритби, родендени, приватни забави, непосакувани погреби, на располагање ви стои Софра Кетеринг. Побарајте го господинот Пејко на телефонскиот број 0423-374-585 или кај Симона на телефонскиот број 0404-992-384. Софра Кетеринг. Аба Систем Стех. Електричарски дејности во вашиот дом, инсталирање на клима уреди, дизајни, мейнтиненс. Исто така има и сервис за чистење и други потреби. Побарајте го Андреа Апостолов на телефонскиот број 0423-304-925. За пензионери и сениори има карта од 5% попуст, а за изнемоштени лица 15% попуст. Бела транспорт. Бела транспорт за вашите транспорт потреби стои на располагање. Контанјери, увоз и извоз на контанјерите и врата до врата достава. И за сите други транспортни потреби, задзвонете кај Владко на телефонскиот број 0406-863-401 или кај Саве на телефонскиот број 0416-530-011. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гравитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни надписи и гравирање. Керамички фотографии, како икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровик на телефонскиот број 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години беше фудбалер на фудбалскиот клуб Рокдел и Линден, а исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб и Линден Рокдел. Секој од нас наоколу сака нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа, задзвонете кај господинот Ѓорги Волкановски од Гордан Волкан Сервис на 0412-562-730. Ви благодарам. Во продолжение слушајте блок од македонски песни и уживајте.

Битолското друштво од Сиднеј по 37-ми пат ќе организира битолски бал на 31 октомври 2026 година со почеток од 6:30 часот во спортскиот клуб Илинден Рокдел. За вашата забава ќе се потруди групата Балканика, а доколку сакате да резервирате карти, јавете се на следните броеви кај председателот Лјупчо Ангелевски на телефонскиот број 0423 569-943 и секретарот Пецо Секуловски 0417-086-264. Уживајте. Македонскиот театар од Сиднеј е несомнено најплодната културна институција во македонската диаспора, не само во Австралија, туку и во целиот свет. Во текот на изминативе децении, овој театар продуцираше бројни представи на македонски и на англиски јазик, кои ги видуа десети цилијади гледачи претежно во градовите во Австралија, каде овој театар гостуваше. Од неодамна, македонскиот театар од Сиднеј отвори свој канал на YouTube, на кој се презентирани и ќе бидат презентирани сите нивни представи, со што истите практично стануваат достапни за гледање на целиот свет. Македонскиот театар од Сиднеј ги повикува сите заинтересирани љубители на театарската уметност да се претплатат на овој канал и да ги споделуваат линковите со представите. Каналот можете да го посетите на YouTube, доколку напишете Macedonian Theatre of Sydney. Помагател на Радио Македонски глас е и Рокдел Маркет Дели. Таму ќе најдете македонски и европски производи, планински и други чаеви, македонски сирења, маслинки, македонски граф, ајвари, органик мед, кашкавали, кебапи со уместнати производи, домашни колбаси со прас, колбаси за наскара, сторена зелка, мармалади, суви пиперки, паштети, чадени ребра, македонски кафења, македонски граф, сокови струмка, газоза, брилјант масло, исто така можете да прочати домашни сладки, како што се тулумби, баклави. Во секој момент можете да направите нарачка за вашите веселби по поволни цени. Се наоѓа продавница број 5 на адреса 2 до 4 на King Street во Рокдел, наспроти оптометрисот. Работно време од понеделник до петок од 8:30 часот до 5:30 часот попладне, а сабот и недела од 8:30 наутро до 4 часот попладне. И уживајте во нивниот врвен квалитет. Во продолжение слушајте блок од македонски песни и уживајте.

покровител на Радио Македонски глас е и компанијата Марко Поло, со најголем избор на најубавото од Македонија и пошироко. Повеќе од 50 години за вашите потреби. Марко Поло е едно од трите најраспространети фирми низ цела Австралија и Нов Зеланд, со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods. Барајте ги најубавите млечни производи од Идеал Шипка Битола, кравско и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење, купете ги и уверете се во нивниот квалитет. Прилепското пиво, дап, газоза, битолска пелистерка, тиквешко кавадаречко вино, жолта ракија, струмичка мастика, струмка, антика гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино. Најубавиот домашен струмички мамас, ајвар мамас, лутеница мамас, малиджано мамас и мамас тавче гравче. Исто така и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел нектар. Од радовиш, краставички, пиперки печени, зелка, лист за сарми, феферони, пиперчина со сирење, а и Марко Поло, винска јаболкова бела киселина, Марко Поло, брушета од печена пржена пиперка. Европа Скопје бонбони, наполитанки, чоколади, витаминка прилеп, стоби флипс, ванила, шеќер, прашак за пециво, брилијант со чогледово масло, како и венцини донија, чајни, бисквити, штрудли и торти македонски маслинки и замрзнати буреци. Скопските природни чаеви, ува, кирослим, коприва, планинска, камилица, антистрес, мајчина душица и сите органик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло, суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаши джемови, пекме со сливи, паштети и месни нарезаци. А сега освежете се со најсаканото македонско Гранд Кафе и украсете ја вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот. Препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски од Марко Поло. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гранитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни написи и гравирање, керамички фотографии како икони и уметнички изработки за надгробни споменици, соврвна изработка и личен пристап кон секој клиент. Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровиќ на бројот 0405 700 444. Ненад уште од своите детски години бил фудбалер во фудбалскиот клуб Рокдел и Линден, исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб и Линден Рокдел. Секој од нас сака околу нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа зазвонете кај господинот Ѓорги Волкановски од Garden Volkan Service на 0412-562-730. Ви благодарам. Во продолжение слушајте блок од македонски песни и уживајте.

0: Учитувани слушатели преку телефонската линија го имаме доктор Киро Ристевски. Докторе, добро ни дојде на Радио Македонски глас.
1: Ви благодарам многу за можноста. Добро вечер на организаторите и добро вечер на сите ваши убави, паметни и заинтересирани слушатели. Убава програма со многу разноврсности. Со голем потенцијал да научиме стално нешто ново, така убава музика, убави вести, контакт со нашето спиритуално, со нашиот креатор Гуд Бог. И еве една голема можност за мене да ви кажам нешто од моите размислувања за моите премногу убави искуства со вас, добри наши пријатели. Јас ова го правам многу години и со голема радост го правам и најголемата радост од тоа што го правам во мојата работа е тоа што учам јас од вас. Е, сега да ви кажам што научив што што така беше така едно прекрасно встречавање, среќавам многу така питоми убави луѓе, сопруг и сопруга во своите 10 години стојат стрпливо, меѓутоа беше ете така една интересна прилика, честопати се случува, повеќе наши ги викам сите луѓе што доаѓаат кај нас, независно од кое место на свето, се сеќа да се стрелат, луѓето си седат, не го зборуваат нашиот јазик, нешто од нашата поднебја, ама јас мислам, колку што разбирам, нивната култура е слична на нашата сега. Работава беше, што е чекањето толку, неколку сати имаше чекање, така се случи за несреќа, много ми е жал што требаше чека луѓето. И јас цело време предпоставував, станува збор за нешто сериозно, заради тоа ти инвестирав многу од својато време, да го докторот. И им предложив да ги видам порано, ти рекој да почекаме покасно, значи сака им требаше повеќе време. Добро, седнавме се малку така, таа густината на пациенти се подразбрежди, се посреди работите, луѓето спокојно се отидоа дома на вечера и да уживат и останат на ние со овие добри луѓе. И сега започува разговорот и кажува убавата сопруга, жена на своји 50 на години, вели, ние сме тука докторе за да ни направиш, се вика, ментален здравствен план. А то што сигурно вие знаете, еден отделен пропорција, еден отделен сегмент, турба, знаете дека 30% од популацијата има одредени ментални проблеми, како што рековме, поврзани со анксиозност, со депресија, со невротични состојби, со психотични состојби, со делузиони состојби, со болести поврзани со злоупотреба на алкогол, на дрога или понекогаш со неадекватно комуницирање со светот, на работа, дома, со децата, со партнерите, со партнерките. И сега што се случи работава, јас велам, кажете ми кој е проблемот, ако да научиме, па да знаеме да се прилагодиме, за да можам да ви помогнам повеќе. И жената не изеде ни повеќе од 10-15 секунди, почна да плач, и доста интензивно така. Јас, добро, викам, смири се малку, па да можеш да ми кажеш што се очекува за да можам да ви помогнам. А незиниот сопруг стои и не мрда воопшто ни еден збор не зборува. И сега е произлед дека по полека со малку плачење, со тешки воздушки, со манифестација на разочараност, на незадоволство, ми кажува дека е таа премногу оптеретена психолошки, не може да спие никако, уморна е, многу спие, може би по 5-10 минути, се буди неколку пати во ноќта, уморна е преку денот и да ви кажам уште нешто друго, ми кажа дека пресно е омажена за овај убав човек пред неколку години и доаѓа од друга земја, од азиските земји, меѓутоа независно, и нема своји роднини, и нема некој створено така, некои постабилни пријателски врски, за да може тоа би го кажувам, некому да се јави, некому да праша, некому да се изјада, што го вика ми е, да се изнаплачи на некоја рамено, на некој друг човек. И значи, работата, јас како што приметив, и беше малку комплексна. И така, ми дадоа доволно време, јас на нив тие мене да ги слушам добро и кажувам, цело време жената зборуваше, а незиниот сопруг и јас слушавме внимателно, и кажа многу пати е дека многу незадоволна од овај човек кој што ја злоупотребува емотивно и финансиски. И пројде работала дека емотивната злоупотреба се состои во податокот дека тој човек не ја сака, а и рече дека ја сака, отиде да ја земи за жена, таа е високо образована и исто така. Него му е тоа втор брак, а таа дото веќе не била во брачна заедница и немаше биолошки деца своји, ама незиниот сопруг има керкичка својот брак и таа живее на друга земја. И сега знаете вака, можете да погодите дека кога треба да гледаме деца што не се наши биолошки деца, растегнувањето е некако поголемо, потребите да се замислиме подобро се поспецифични и нашиот квантитет и спремност и потреба да ги решаваме проблемите треба да е посуптилна и да е направена во една добра, стрплива ситуација. И жената ми кажува, овај човек има 10-годишна ќеркичка што живее некаде на Филипините и ќе треба секој месец да потроши одредена сума на средства, финансиски, за да помогне ќерката во нивното школување и да се одржи детето во живот, да види побезбедно. Се родителите, сите што сте родители, знаете, независно каде во која земја се вашите деца, најтешко ако не се близко до вас и вашата болка и вашата потреба да видите похранение ќе биде многу голема, многу интензивна и вашата потреба да сте близко со вашите деца е многу важна заради тоа што знаете дека тие деца особено во тие години се немоќни да донесуваат некакви специфични одлуки за себе и за тоа што им се случува и така се чувствуваат небезбедни. Значи, нашата одговорност е многу голема и тука кога деца да се похранат. Ама мене ми се чини ако деца да се малку настрана и ако постои едно неадекватно комуницирање со меѓу таткото и мајката на децата, за детето уште потешко е се до тоа. И добро, јас го прашувам така, колку често зборува со ќеркичка да тој вика, па најмалку 2-3 пати во неделата. Кога добие можност, ако успее, знаат има и тука ограничување, мајката не е расположена стално, нивно да ќерка да зборува со таткото, бидејќи таткото е, да речем, во друга заедница е, а мајката живее настрана. Не знаеме дали мајката има свој партнер или како живее понатаму, тоа не е важно беше во нашата ситуација сега. Ми дадов еден малку така податок кој што мене некако ме допре емотивно, а заради тоа што таткото чувствува потреба да биде на располагање на својата ќерка, и да ја помогне детето да се усмери во животот правилно и да се постигне така една доза на сигурност и доза на способност да се грижи за себе. Тоа е родителската грижа со повеќе до родители и деца на светот. Ова жена кажува дека тоа не е нејзино биолошко дете и вели дека таткото троши многу време на телефон и дека испраќа средства за ќерката, кој што се според незината проценка поголеми од колку што треба да бидат. И доди разводас, вика ми велам вака, зошто имате толку конфликт, каде е проблемот? Ми изгледа вака дека изгледате прилично стрпливи, разбрани луѓе сте и таа во плач го кажува сето тоа, ти не знаеш, тој не изгледа така дома докторе како што изгледа пред вас, бидејќи претензиозно му е однесувањето и тој сака само да биде добар, да биде социјално прифатен, ама дома не ме сака. И се човек од вика дека живее надвор од Сиднеј и треба да патува за работа, ама без исклучок по најголем број за секој на секој крај на неделата си доаѓа за да потроши време со неа. А таа е вика дека се чувствува многу осамено и не може ова сето повеќе да го издржи, бидејќи не добива доволно емотивна поддршка од сопругот, физички со него не е толку колку што сака таа да биде и чувствува неизвестност во нивното дружење и се плаши дека ќе го загуби овој човек. И сега работава беше да застанам тука само да ви кажам кој поент сакам да го донесам, независно вие што мислите. И јас си велам кои се твоите очекувања. Таа вика, премногу сакам да сум со него, меѓутоа немам никаква сигурност, знам дека ќе ме остави, често пати ми вели дека не сум според него и не сум достоинствена за да ми дава толку внимание, често пати вика ќе замени, ќе остави, таа се чувствува многу уплашено и во голема неизвестност. Јас велам, дали може да се смириш малку, за да видиме од каде доаѓа проблемот, за да можеме да бараме решение, бидејќи работа да беше, треба да бараме човек погоден, психолог, кој што го зборува нивниот јазик, бидејќи да би беше потребно да може да се изгради посуптилно, за да може своите емоции да ги проине за како што треба, за да може некој човек на нивниот мајчин јазик, домашен јазик, да може да се разберат подобро. Бидејќи кога и мене ми е тешко ако зборувам на овај јазик што не ми е познат многу, може би не ќе можам толку убаво и рафинирано да ги изразам своите чувства. Јас ја имам само стрпице за да добијам една вака една специфична слика за нивниот проблем, за да би можел да побараме колега или колешка кој што специфично се занимава со проблеми поврзани со неслагање во бракот, за да може да се најде некој решение, ако веќе двајцата велат да спремни, сака да останат во тоа заедница. Јас го прашувам него, како ти, господине, се осеќаш во оваа ситуација? Тој вели, многу ми е тешко, бидејќи цело време ми се чини дека ми прави ка едно специфично надгледување и под една така една специфична ситуација, за кој што мислам дека цело време прашува каде бев, што бев, до каде бев, кој ми се јави на телефон, колку потрошив средства за ова, колку средства за ова, зошто не сум дома кога таа очекува да сум дома или зошто не излегуваме таа кога сака да излегуваме и така натаму. Значи, во секоја заедница има интеракција која што е повеќе или помалку е погодна за двајцата или за едниот индивидуалец во правилот. И велам порамо уште еднаш, ти сакаш да останеш во оваа заедница со овој човек? Та, да, со плачење и понатаму, како што го викам ми е нашето без воздух во градите, со многу липање, го кажува тоа, го сумира и со главата повртврдува дека да, сакам да останам во заедницата, ама не знае што да прави. Вика, слушај, како ја гледаш ти вината во твојот партнер, а заради тоа што ти не си задоволна? Тој ми рече ме дека ќе се ожени со мене, да, да реков ти рече, ви кажуваш дека сте женати, заживеате заедно и функционирате заедно. Меѓутоа работата беше средствата не се поделени како што треба. Таа ми вели тој е безбеден финансиски, има добра работа, многу години пред неа дојде на овде, зборува јазик. Значи, во оваа ситуација јас чувствувам ниту мажот, ниту жената, стално каде што има раздор, нешто не функционира како што треба, меѓутоа ми се причини на мене дека жената уплашена е од својата собствена немоќ да се бори со предизвиците по новата земја. Нова земја, нов јазик, нова култура, нова работа, ново прилагодување, па треба да се плаќа кирија за живењето, па може би да стигнува средства да се плати за сето тоа, меѓутоа треба да се патува. И сега ако треба да се патува, како што го прават повеќето луѓе, и ние сакаме да патуваме, понекогаш не сме свесни дека тоа патување може би ќе ви кошта повеќе, за да можете да запнете после тоа да се реакумулират тие средства и да се плати за тој пат и така како. Значи, произлегува на крајот, според ова што го слушав, дека со многу емоции во конфликт не можеме да најдеме решение, заради тоа што ако цело време плачиме кога ни вели, чекај, собери воздух, застани, изброј до пет, кажи ми што сакаш да ми кажеш, за да можам да те разберам и да бараме решение. Немој да го напаѓаме твојот сопруг заради тоа што ти мислиш што е побезбеден, има поарна работа од тебе, чија работа што е подобро платена, и тој ти вели, ќе те остави во секое време. Ама и ти можеш него да го оставиш кога ти што сакаш, ама ти не го оставаш заради тоа што немаш безбедност, инако би го оставила одма. Значи, што треба да правиш? Каде што има раздор, каде што има една така наречена поголема или помала доза на компатибилност или некомпатибилност, или нема соодветност во тоа колку е нашата способност да успееме да се одржиме во животот, да голема желбони, да се одржиме во животот и да си помагаме, во тој случај да не се лутиме ни на нашата сопруга, ни на комшиите, ни на децата, никому. Ако нема доволно средства, кога работиме 8 сати, ќе треба да работиме по 10. Може би треба да работиме повеќе. Може би треба да работиме по 2 работи. Јас ја предложив нејзе. Место во сабота и во недела да шеташ, не е лошо да најдеш друга работа и ќе заработиш, може би уште неколку стотки и твојата сигурност во животот, собственок, ќе ти е подобра. Значи, да не ви измачам премногу, сака да ви кажам, кога разговарате, ако имате криза, може би немате. Може би кај нас и кај вас се идеално е. Може би само слонце ви грее, дај Боже да биде така, јас се сомнеам дека така, бидејќи на 70-80% од сите од нас не му грее слонце колку што сакам да грее, или ако грее облачно е понекогаш. Значи, за да се средат работите, да покажеме интерес, извидете со почит да разговарам еден кон друг, не со емоции. Кога има многу емоции, не можеме да се изразиме колку што треба, оти цело време мислиме дека некој не напаѓа, дека некој не сака, дека некој не омаловажува, дека некој не злоупотребува. Во тој случај не гледаме многу реално на ситуацијата, затоа ќе ви треба помош. Поразговарете со вашите здравствени работници, има луѓе кои што специализираат за проблеми во бракот, и тие секако ќе ве слушнат еднаш, два пати, три пати и повеќе пати. И затоа мислам, ако ви се случило такво нешто, имате некаква со што ба погрешно не се снаѓате добро, не одете кај истиот доктор двајцата заедно и не одете исто кај истиот психолог заедно. Ви пожелувам добра ноќ и добро слушање и ви благодарам што ме слушавте. Поздрав.
0: Докторе, ви благодарам за вашиот допринос на Радио Македонски глас. Во продолжение слушајте блок од македонски песни и уживајте.

Псова песна ја завршуваме вечерашната радиопрограма на Радио Македонски глас. Вечерва ми беше чест да бидам дел од оваа радиопрограма. Се слушаме нареден петок во исто време. До тогаш останете во добро здравје и слушајте убава македонска музика. Поздрав од радиоводител Маријан Толевски.